0: غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 کی دفعات پر بحث کے دوران کوئی بات نہیں کی بلکہ غیر متعلقہ سیاسی مسائل اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ترمیمی بل طلبہ کے خدشات اور مطالبات کے جواب میں پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس بل کو لانے کے وزیراعظم کے فیصلے نے امتحان کے نظام پر طلبہ کے اعتماد کو مزید مستحکم کیا ہے۔
1: آج ہم امید کرتے ہیں راہل گاندھی جی اور باقی لوگ بل پہ بولے، وہ ادھر ادھر کا بات کر کے اور راجنیتی کرن کر کے وہ دھیان بھٹکانا چاہتے ہیں۔ ایگزامینیشن کو لے کر کے کوئی اور سجیشن ہے تو سجیشن دے سکتے ہیں کانگریس پارٹی، اتنا مہتوپورن بل ہے اور بل پہ نہیں بولتے ہیں، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔
0: لوک سبھا نے اس مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی مدت میں توسیع کر دی ہے جو ایک ملک ایک انتخاب سے متعلق قانون سازی پر غور کر رہی ہے۔ اس کمیٹی کی مدت پارلیمنٹ کے 2026 کے موسم سرما کے اجلاس کے آخری ہفتے کے پہلے دن تک بڑھائی گئی ہے۔ کمیٹی کے چیئرمین بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ پی پی چودھری نے آئین میں 129ویں ترمیمی بل 2024 اور مرکزی انتظام والے علاقوں سے متعلق ترمیمی بل 2024 کے ساتھ مشترکہ کمیٹی کی مدت بڑھانے کی تحریک پیش کی۔ اس تحریک کو ایوان نے زبانی ووٹ سے منظور کر لیا۔ بی جے پی کے بہت سے ارکان پارلیمنٹ نے، جن میں جھارکھنڈ کے اراکین بھی شامل تھے، پارلیمنٹ کے احاطے میں جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن جے پی ایس سی کا پیپر مبینہ طور پر لیک ہونے پر احتجاج کیا۔ انہوں نے سی بی آئی سے اس کی تفتیش کرانے اور جھارکھنڈ کے وزیر اعلی ہیمنت سورین کے استعفے کی مانگ کی۔ اس دوران مرکزی وزیر اور بی جے پی کے رہنما سنجے سیٹھ نے بھی اس معاملے کی سی بی آئی سے تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا۔ جناب سیٹھ نے اس بات پر زور دیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے نوجوانوں سے کیے گئے اپنے تمام وعدے پورے کر دیے ہیں اور یقیناً انہیں ان سے فائدہ پہنچے گا۔ آج راجیہ سبھا کی کارروائی دن میں 2 بجے تک ملتوی کرنی پڑی کیونکہ اپوزیشن نے نیٹ معاملے پر طلبہ پر احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی کی وجہ سے ایوان میں شور غل کیا۔ جب پہلے التوا کے بعد دن میں 12 بجے ایوان کی کارروائی پھر سے شروع ہوئی تو راجیہ سبھا کے چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے سوالوں کا وقفہ شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن اپوزیشن ممبروں نے اپنی مانگوں پر زور دینے کے لیے نعرے بازی شروع کر دی۔ ہنگامہ جاری رہنے پر چیئرمین نے کارروائی دن میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آسام کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر ہیمنت بسوا سرما سے بات کی اور امدادی کوششوں کا جائزہ لیا۔ وہاں بالائی آسام میں زبردست سیلاب آیا ہوا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر سرما نے یہ جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ جناب شاہ نے سیلاب کی صورتحال کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی اور بھارت سرکار کی طرف سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو، بحالی اور تمام ضروری امداد جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اسی دوران شیو ساگر، گولا گھاٹ، چرائی دیو اور جورہاٹ کے سیلاب سے بری طرح متاثرہ ضلعوں میں امدادی اور بازآبادکاری کے کام جنگی پیمانے پر جاری ہیں۔ آسام سرکار نے حالیہ سیلاب سے متاثر افراد کے لیے بہت سے امدادی اور بچاؤ اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ ان اقدامات میں مرنے والے افراد کے لواحقین کو فوری مالی امداد دینا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ متاثرہ کنبوں کو بھی مالی مدد اور طلبہ کو تعلیمی مدد دی جائے گی۔ بھارت نے آبنائے ہرمز میں متعدد بحری جہازوں پر حالیہ حملوں کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ خطے میں تجارتی جہاز رانی اور سول بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ خطے میں جاری تنازع میں مختصر وقفے کے بعد حملوں کا دوبارہ آغاز اور کشیدگی میں اضافہ تشویش کا باعث ہے۔ انہوں نے جی ایف ایس گلیکسی، ایم ٹی الباہیہ اور ایم ٹی ممباسا سمیت کئی بحری جہازوں پر اس ماہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے دوران ہونے والے حملوں کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ اور آزادانہ آمد و رفت کو بحال کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں گزشتہ 2 دن کے دوران پاکستانی فوج کی وحشیانہ کارروائی کے دوران کم سے کم 40 افراد ہلاک اور بہت سے دوسرے زخمی ہو گئے۔ خطے میں پھیلی بے چینی کو دبانے کے لیے پاکستانی فوج نے بہیمانہ کارروائی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ یونائیٹڈ کشمیر عوامی نیشنل پارٹی یو کے پی این پی نے گہری تشویش کا ظاہر کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ 5 جون سے 100 سے زیادہ افراد کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ ابھی خبر ملی ہے کہ لوک سبھا کی کارروائی

0: اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام عکس ادب۔ سامعین، آج گرو پورنیما ہے۔ یہ ایک مقدس اور پاکیزہ تہوار ہے جسے مختلف فرقے کے لوگ بڑی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ یہ تہوار گرو اور شیشے کے درمیان چلی آ رہی روایت سے وابستہ ہے، یعنی استاد اور طالب علم کے درمیان عزت و احترام کا جو پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے اس کی یاد دلاتا ہے۔ والدین تو بچے کی نگہداشت و نشو و نما میں اپنا کردار نبھاتے ہیں، مگر استاد بچے کی تعمیر سازی یعنی کردار سازی کو نکھارنے میں، سنوارنے میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ استاد اور شاگرد کے رشتے کو نبھاتے ہوئے یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار پورنیما کے دن منایا جاتا ہے، جو ہندی کیلنڈر کے مطابق آسار کے مہینے میں اور انگریزی کے مطابق جون جولائی ماہ میں آتا ہے۔ اسی دن مہاتما گوتم بدھ نے اتر پردیش میں سارناتھ کے مقام پر اپنا پہلا اپدیش دیا تھا اور تعلیمات سے آگاہ کیا تھا، اسی لیے یہ دن اہمیت کا حامل ہے۔ جین فرقے کے ماننے والے اس دن کو اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہ 24ویں تیرتھنکر مہاویر سوامی کو نجات پراپت ہوئی تھی، اور ہندو مذہب کے ماننے والے گرو ویاس کی یاد میں اس دن کو مناتے ہیں۔ گرو ویاس قدیم زمانے میں ایک مہان گرو رہے ہیں۔ گرو ویاس نے ویدوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا تھا، رگ وید، یجور وید، سام وید اور اتھر وید، اسی لیے ان کی یاد میں اس دن کو ویاس پورنیما کے طور پر مناتے ہیں۔ اگر استاد کے مقام پر غور کیا جائے تو قوم کی بنیاد استاد کے کردار پر منحصر ہے۔ ایک اچھا استاد قوم و ملت کا ستارہ بن کر نوجوانے کے کردار و افکار کو چمکا سکتا ہے، سنوار سکتا ہے، ملک و قوم کی تقدیر بن سکتا ہے۔ بقول شاعر، ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ آئیے سامعین، اب چلتے ہیں پروگرام عکس ادب کی طرف۔ سامعین، کہانی سننے اور سنانے کا عمل انسان کے لیے ابتدا سے ہی دلچسپی کا باعث رہا ہے۔ جیسے جیسے انسان کی سماجی زندگی میں تبدیلی آئی، ویسے ویسے کہانی کے مواد اور موضوعات بدلتے چلے گئے۔ حکایت، تمثیل، قصہ، داستان، ناول اور افسانہ، یعنی کہانی نے مختلف صورتیں اختیار کیں۔ افسانہ آج کے عہد کی مقبول صنف ہے، جس میں زندگی کے کسی ایک واقعے، جذبے، خیال یا مسئلے کو فنکارانہ انداز میں پیش کیا جاتا ہے، جو ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو آئیے سامعین، غزالہ قمر سے ان کا افسانہ سنتے ہیں۔ افسانے کا عنوان ہے درار۔
1: تیز بارش کے بعد آسمان بالکل صاف تھا، مگر ایک عجیب سی خاموشی چاروں طرف چھائی ہوئی تھی، جیسے کسی طوفان کے آنے سے قبل ہوا کرتی ہے۔ مجھے خوف کا احساس ہوا، طوفان، میرا دل دھڑکا، اور میں نے صبا کو چوتھی بار فون لگایا۔

سامعین، ابھی آپ پروگرام نوائے شاعر کے تحت جناب جاوید مشیری سے ان کا کلام سن رہے تھے۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام عکس ادب۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام اب یہیں

0: Sensex surged by 889 points to close at 77,655. Nifty gained by 265 points to settle at 24,250. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index rose over 0.8%, while the small-cap 100 index jumped nearly 1.5%. Meanwhile, in the foreign exchange market today, the rupee appreciated by 21 paise to end at 95 rupees and 64 paise against the US dollar. With Ayushi's report, Arjun Chaudhary for Akashvani News.
1: At the ongoing Commonwealth Games in Glasgow, 9 Indian boxers have assured medals for the country after sealing semi-final berths. 5 pugilists, including Arundhati Chaudhary in women's 70 kg, Sakshi Chaudhary in women's 51 kg, Sachin in men's 60 kg, Ankush Pangal in men's 80 kg semi-finals, and Narendra Berwal in men's 90 plus kg categories registered victories today. India's overall medal tally currently stands at 12, comprising 2 gold, 7 silver and 3 bronze. Prime Minister Narendra Modi today congratulated weightlifter Harjinder Kaur on winning the silver medal in the women's 69 kg weightlifting event at the Commonwealth Games. The Prime Minister also congratulated long-distance runner Gulveer Singh on winning the silver medal in the men's 10,000 metres event. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha passes anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. Rajya Sabha clears legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, makes insults to national song a criminal offence. Flood situation grim in Odisha, claiming 4 lives and affecting nearly 4 lakh people. Heavy rainfall also disrupts normal life in Chhattisgarh. UN Human Rights Office voices concern over Islamabad's crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. At the Commonwealth Games, 9 Indian boxers assured medals for the country after sealing semi-final berths. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। लोकसभा में पेपर लीक की रोकथाम से मुतालिक बिल मंजूर हो गया है, जिसमें सख्त जुर्माना आयद किए जाने और इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम किए जाने के इल्तिजामात हैं। राज्यसभा ने वंदे मातरम को कौमी तराने की तरह कानूनी तहफ्फुज फराहम करने से मुतालिक कानून मंजूर कर लिया है। इसने कौमी गीत की तौहीन को जुर्म करार दिया है। ओडिशा में सैलाब के सबब 4 अमवात और तकरीबन 4 लाख लोगों के मुतासर होने से सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। छत्तीसगढ़ में भी शदीद बारिश से मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम है। अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक से मुतालिक दफ्तर ने पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मुजाहरीन पर की गई कार्रवाई पर तशवीश का इजहार किया है। इसमें हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 40 हो गई है। और दौलत मुश्तरक खेलों में 9 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही मुल्क के लिए तमगे यकीनी कर लिए हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने आज पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 मंजूर कर लिया। ये बिल पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक कानून 2024 में तरमीम करेगा। इस कानून में 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और कसूरवार ठहराए गए अफराद की इमलाक को जब्त किए जाने समेत मुख्तलिफ अहम इल्तिजामात हैं। बिल पर बहस का जवाब देते हुए अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलिकत डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह बिल तलबा और नौजवानों की फलाह बहबूद के तहफ्फुज़ की खातिर हुकूमत के अज़्म का इयादा करता है।
3: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
2: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف راہل گاندھی کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ حکومت نے بار بار یہ وضاحت کی ہے کہ کوئی گولی نہیں چلی اور صرف آنسو گیس کا استعمال کیا گیا۔ اس سے قبل بحث میں حصہ لیتے ہوئے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے کہا کہ نیٹ معاملے پر طلبا کا احتجاج تشدد یا نفرت نہیں تھا بلکہ نوجوانوں کا ایک شدید اظہار تھا اور سبھی سیاسی پارٹیوں کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ راجیہ سبھا نے قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا ہے۔ یہ بل قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام سے متعلق قانون 1971 میں مزید ترمیم کرے گا۔ مجوزہ قانون قومی ترانے جن گن من کی طرح وندے ماترم کو قانونی تحفظ فراہم کرے گا۔ اس کی خلاف ورزی پر 3 سال تک کی سزا یا جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ اس بل کو منظور کیے جانے کے بعد ایوان بالا کی کارروائی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
4: لوک سبھا میں پبلک امتحان میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026، جبکہ راجیہ سبھا میں قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کیا گیا۔ داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے آج لوک سبھا میں پیدائش اور اموات کے اندراج سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا۔ ایوان زیری نے ایک ملک ایک چناؤ سے متعلق قانون کا جائزہ لینے والی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی مدت کار میں بھی پارلیمنٹ کے موسم سرما کے اجلاس 2026 کے آخری ہفتے کے پہلے دن تک توسیع کر دی۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں کی کارروائی آج نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی پر اپوزیشن کے شورغل کی وجہ سے ملتوی کرنا پڑی اور اس وجہ سے دونوں ایوانوں میں وقفہ سوالات نہیں ہو سکا۔ کل لوک سبھا میں سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا جانا ہے۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
2: اپوزیشن لیڈر اور کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کی جانب سے مرکزی وزیر داخلہ پر آج لوک سبھا میں کیے گئے تبصرے پر ایس پی سنگھ بگھیل، رام داس آٹھولے اور ہرش ملہوترا سمیت کئی مرکزی وزیروں نے تنقید کی ہے۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں آکاشوانی سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس لیڈر کی جانب سے ایوان میں استعمال کی گئی زبان پارلیمانی کارروائی کے لحاظ سے غیر مناسب تھی۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک تقریباً 6 دہائیوں کے تشدد کے بعد بائیں بازو کی اس انتہا پسندی سے آزاد ہو گیا ہے جسے کبھی داخلی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ تصور کیا جاتا تھا۔ راجیہ سبھا میں ایک سوال کے جواب میں داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے بتایا کہ یہ حصولیابی بائیں بازو کی انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے قومی پالیسی اور ایکشن پلان کے مضبوط نفاذ اور مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے درمیان تال میل پر مبنی کوششوں کی وجہ سے ممکن ہو سکی۔ جناب رائے نے ایوان کو بتایا کہ فی الحال کوئی بھی ضلع بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ قرار نہیں دیا گیا ہے۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ بھارت کے الیکٹرانکس کے شعبے نے حالیہ برسوں میں حکومتی اقدامات اور صنعتی اصلاحات کی بدولت قابل ذکر تبدیلی کا مشاہدہ کیا ہے۔ لوک سبھا میں آج اپنے تحریری جواب میں جناب ویشنو نے کہا کہ ملک بتدریج الیکٹرانک سسٹم ڈیزائننگ اور مینوفیکچرنگ کے عالمی ہب کے طور پر ابھر رہا ہے۔ جناب ویشنو نے مزید بتایا کہ الیکٹرانکس ڈیولپمنٹ فنڈ EDF حکومت ہند کی ایک ایسی ہی پہل ہے جس کا مقصد الیکٹرانک سسٹم ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ میں مارکیٹ سے تحریک پانے والی اختراع کو فروغ دینا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اوڈیشہ کے زیادہ تر حصے میں لگاتار سیلاب اور ندیوں میں پانی کی کثیر مقدار نے ریاست کو سنگین انسانی بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں 4 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور ہزاروں افراد بے سہارا ہو گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ 304 گرام پنچایتوں کے تقریباً 380,000 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ انتظامیہ نے تیزی سے بدلتی سیلابی صورتحال اور اتھل پتھل بھرے حالات کے درمیان راحت اور بچاؤ کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ سطح آب میں ہوئے اضافے کی وجہ سے بیترانی ندی کیونجھر، جاجپور اور بھدرک ضلعوں کے اپنے طاس میں قہر برپا کر رہی ہے، جبکہ بھدرک، جاجپور اور بالاسور میں سیلاب کی صورتحال انتہائی خطرناک بنی ہوئی ہے۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے نواپاڑا، کالاہانڈی، نبرنگ پور اور کوراپوٹ ضلعوں میں شدید بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا ہے، جس سے سیلابی صورتحال کے مزید بگڑنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ چھتیس گڑھ میں گزشتہ دو دنوں سے جاری موسلادھار بارش کی وجہ سے ریاست کے کئی ضلعوں میں

سعودی عرب کے لڑاکا ہوائی جہازوں نے مشرقی عراق میں کئی لاجسٹکس اور اسلحہ رکھنے کے مقامات کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل وائٹ ہاؤس میں یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے ساتھ الگ الگ میٹنگیں کیں۔ دونوں میٹنگیں اوول آفس میں بند کمرے میں ہوئیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ صدر ٹرمپ نے صدر زیلنسکی اور وزیر اعظم نتنیاہو کے ساتھ اپنی میٹنگیں ختم کی ہیں اور دونوں میٹنگیں مثبت اور نتیجہ خیز رہی ہیں۔ گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارتی مکے بازوں اروندھتی چودھری، ساکشی چودھری، سچن سیواچ، انکش پانگل اور نریندر بیروال اپنے اپنے زمروں میں میچ جیت کر سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اس طرح انہوں نے ملک کے لیے تمغے یقینی بنا لیے ہیں۔ آج کا دن بھارت کے مکے بازی دستے کے لیے بہترین رہا کیونکہ بھارتی مکے بازوں نے اپنے سبھی پانچ مقابلے جیت لیے ہیں۔ ان فتوحات کے ساتھ ہی سیمی فائنل میں پہنچے بھارت کے مکے بازوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ وہیں گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی جانب سے جیتے گئے کل تمغوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے، جن میں سونے کے 2، چاندی کے 7 اور کانسے کے 3 تمغے شامل ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ لوک سبھا میں پیپر لیک کی روک تھام سے متعلق بل منظور ہو گیا ہے، جس میں سخت جرمانہ عائد کیے جانے اور امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کی روک تھام کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کیے جانے کے التزامات ہیں۔ راجیہ سبھا نے وندے ماترم کو قومی ترانے کی طرح قانونی تحفظ فراہم کرنے سے متعلق قانون منظور کر لیا ہے۔ اس نے قومی گیت کی توہین کو جرم قرار دیا ہے۔ اڈیشہ میں سیلاب کے سبب 4 اموات اور تقریباً 4 لاکھ لوگوں کے متاثر ہونے سے سیلاب کی صورتحال سنگین ہو گئی ہے۔ چھتیس گڑھ میں بھی شدید بارش سے معمولات زندگی درہم برہم ہے۔ اور دولت مشترکہ کھیلوں میں 9 بھارتی مکے بازوں نے سیمی فائنل میں پہنچنے کے ساتھ ہی ملک کے لیے تمغے یقینی کر لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔